person van verdumpt hem niet. Van pekt is je honden po honden moet han osa. Kavari is zwarte dek. Kaha de jut. De adin file. De dead wil jut moet hij stel. Nee, mijn vent. Dan zijn ongen en zij onze zaad te zijn. Laat mij resten, jem te mijn vader. Zo is ik een vader min en aan mijn vader. Huis tjena. Mijn vader ons kan te bakken. Ien. Som zijn eigen zoon. Zo mijn wen. Mijn broer, mijn zuster in hok. Hoe aanzet. Wie kan zien die geliefd mijn hart. Oavsett hur de fördömer oss själva eller andra fördömer oss. Jesus Kristus säger till oss idag. Han döde sig för det rättfärdig. Han döde för det syndiga. Mer som är syndig. Vi lever, vi är född i syndig och vi lever syndiga liv. Han kom och döde för mig och dig. För att vi ska ha evigt liv med ham. Kära bror och syster. Han vill att vi ska omvända vårt liv och bli känt med ham, akkurat som han är. Den tidliga förhållande vi hade med Jesus Kristus. Vi ska komma tillbaka till ham och uppleva den förnyelse förhållande i ham och styrka vår förhållande till ham. Halleluja. Så när vi läser i Guds ord i Johannes uppenbaring, kapitel 2, vers 5. Så säger Guds ord till oss. Husk därför vad du har fallit från. Omvänd dig och gör din första gärningen. Detta säger Gud till oss. När vi har fallit. Han vill att vi ska stå upp igen. När vi har syndat mot ham. Han vill att vi ska komma tillbaka till ham. Och be om tillgivelse för våra synder. Han vill att vi ska omvända oss. Han vill att vi ska uttrycka vår anger överför Jesus. För icke vara helt hängiven till att göra hans vilja. Och förnya våra förpliktelser till att göra det bara det som behagar ham. Kära vän, bror och syster. När vi läser Guds ord. I Johannes uppenbarelse kapitel 3, vers 20. Gud säger till oss. Se, jag står för dörren och banker. Om nu hörde min röst och öppnar dörren. Där vill jag gå in till ham och hålla nattvard med ham. Och han med mig. Det är fantastiskt, min vän. Gud säger till oss. Jag står och jag står för dörren. Din hjärta dör och står där han banker. Han säger om någon hör mig och öppnar dörren för att jag kommer in i ditt liv. Där vill han komma in till oss och hålla nattvard med oss och vara med oss. Han med mig och han med mig. Kära vän, bror och syster. Trofasthet mot vår förnyelsepakt med Jesus vill styrka vår förhållande till ham. Och läs i Bibeln och be vill igen ge oss kraft till att göra hans vilja. Vi må alltid huska oss att be om att Gud öppnar dörren för oss så att vi kan motta den uppmuntringen som kommer från ett samfund med andra människor som har helt och hållet inställd på att göra Guds vilja. Jesus Kristus är ett exempel för dig och mig. Jesus vill då ha exempel i dig, i oss som andra. Som upplever en liknande sviktelse i sitt förhållande till ham kan följa. Kära vän. Då hopp och förnyelse och styrke i Kristus. Det är aldrig för sent för dig att komma tillbaka din första kärlek.
den kärligheten du hade för Jesus Kristus. Han ser till oss idag, vi må omvända oss och komma tillbaka till ham. Akkurat som den förtappte sönnen i Lukas kapitel 15. Han omvände sig och sa till sig själv, jag vill gå tillbaka till min far. Och var det en av min fars lejetjänar. Men faren hade helt en speciell plan för ham. Faren var klar att ta emot ham sitt eget igen. Kära vän, Gud banker på hjärtedörren idag. Han står där och banker. Och säger att det kom tillbaka, omvänder dig. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Kom igen, du har syndat mot han. Kom tillbaka och bekänner du din synd till ham idag. Omvänder ditt liv. För det syndiga livet du levde, kom tillbaka till ham, säger Gud till oss idag. Han öppnar sina armar och väntar på att ta emot dig. Och han säger, kom min datter, kom min son, kom till mig. Kom slik att jag kan omfamna dig, slik att jag kan beskydda dig, slik att jag kan vara med dig, slik att jag kan ge dig evigt liv med mig. Kära bro och syster, få en fantastisk far vi har. Vi har en fantastisk far. Han älskar dig så mycket. Och han säger, kom. Kom mitt barn. Kom och förnya ditt förhåll till mig. Kom och få den styrka i mig. Aldrig för sent, min vän. Det är aldrig för sent att gå tillbaka till din himmelske far, din första särhet. Han snackar till oss, min vän. Har du förtappt datter? Har du förtappt sönnen? Gud säger, kom tillbaka till mig. Jag är klar att ta emot dig. Jag är klar att älska dig igen. Han har aldrig slutat att älska dig, min vän. Han har aldrig slutat att vara med dig. Han har aldrig gått bort för dig. Det är mer som har kommit bort för ham. Han är bara väldigt nära dig klart nu. Och säger, ta emot mig. Jag står och banker. Jag står för en dörr och banker och vill gärna komma in. Och ha ett förhåll till dig. Kära vän på oss, syster mitt vän. Som hör idag att Guds tal till din själ. Du som hör mig idag och vill omvända dig för din syndiga liv. Ta emot Jesus Kristus som din far, din frälse och din Gud, kära vän. Då vill jag gärna att då ska man bekänna våra synder idag och säga, far, jag har syndat mot dig, mot dig och himlen. Jag har syndat mot dig. Men jag kom tillbaka igen. Var så snäll och ta emot dig, mot mig. Ta emot mig. Och den personen idag. Jag vill gärna att vi ska bädda för dessa bön idag. I Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig så mycket. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min ställe. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd.
van nu af ons kan ons gevaren, haar redt mijn lief. Je hebt mij te leven som et te vullen, altijd Jezus. Amen. Haar nu beten de pen mij toch, kan te leven som je mijn wen. Dit naam als schrijven te levensboek. Door nu, kus behaan. Je hemel en je bled, enkel en aan de glorie. En du hat dat dan afwilsen. Als op ten Jezus Christus om den Vader, den Frens of den Gud. En daar wie je aan hem verleid, mijn wen. En du hast samen met felles broeders samen troe. Lees die Bibel en laat Guds oor talen te den Sjel. Waar een deel aan men heeft som verschillend Guds oor. Waar een deel aan den fellesskap, mijn wen. Waar den helle onnie helpen deed. In Jezu naam. Amen. Zijde wen. Igen met naam Aunt Matilda Jossen. Tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Jag ber för dig och mig idag att den helige ande ska hjälpa oss. Om vi ska få nya vår kärlek och vår styrka i Jesus Kristus. Att vi ska omvända oss och gå tillbaka till vår första kärlek i Jesu namn. Och detta har vi gärna ber för dig, min vän. Herren välsigna dig och vara dig. Han laat sitt ansikt lys over dig waar de nodig. Han lufte sitt åsyn på dig och ge dig fri. Kjære vem, men du har fri allt du gör. Och må du huska alltid. Jesus Kristus, han kom ner och döde för dig. Akkurat dig. För han älskar dig.